aho ko ni te la wa tu pe ai ki sa me ko ni ke kamata a ke tau polo kalama te me he ono ngo fulu ma ta ha nga sa me te ko ve si u ro ki i ono valu ai au pe ono fo ga ya e lo hi mi e ongo i e kutangi atu tokanga i mu a e kulotu pengata anga o ma mani ye o ko tau tapa me ai ki ate koe e pōngi a hokuloto oi, oi mga tuu o mā o lunga whau, te ke taki ki a iau. E ko hoku hūwhanga, koe he taimi kuo hiri, koe taua mā lohi he ao oi hiri. Kau au nofo, ki ho tāpane kare o lau i kuo ngā, kau au nofo ki he toitoi anga ho kapa kauna. E ko koe Elohimi, ko ke o ngona e ku ngā ki tuku mo ui, ko ke tuku oni mai ai to fi a o haa apasia ki ho hua wha. Ko e mo ui ai tu i te ke whaka longo, te ke whaka tolo ngā, ahono ngā hi tau, ke lau i tau tangata. Tene a fio i he ao oi o tua o tangata, e ke tuku oni a ofa momo oni, ke rehirehi i a. Oi ai te uhiwa aki ho kua wha maupe, o whakai e ku ngā hi tuku mo ui hoko hoko aho pe, o kore ke whai peha tau lopu. E o tua mas mas, ai a fiona koko ia, ai o tua pe e taha. Koi o tua koi o langi, koi o tua koi o mamani. Koi mea ngā, koi mea mkotoa pe i he langi, pafetai, koi fotu tu uia ai a fiona. Tēnā ke hanga o fōtu o ki pē a hou wholofola. Ia he mga hei mea i he māmani ko ke whakanaunau o ki a pē ko he whahinga o tangata. Nā ke fōtu o a ki pē hou wholofola. O kumau whawhetai atu ke hoa whio e o tua, he whainga maari e ko mau wausia i he pongpong ko en, ia moe aho whakakoroa ko en. Ke hanga o whakainase a ki mau tolu ai mo ui, ya ke tuku mo whakata ki mau tolu ke mau whai e ngāhi whatongia ke eke oi ahon. Ya kawai ai polo kalama re tio o amaraki ke whakahoko i he ahoni. Ka goe ni ono kamata o mau hanghake ki he afiona. E o tua o mau lotu pe ki o afio ke ke kau mai. Ka bau te mau whakotutu o whakaitangata ai ngā aue o mau hanganake atu ki ai. Hei kai ke o la lerei. Ea ka mau ka fōtutu u a ki homau ata mai. E se paki paki ngā he uhinga. Ea te mau tō ke ke he ai i he tai mlahi. O i whono ngai polo kalamani. Ka aku mau fie fia o tua ke mau hapai e ai houa ko ni mono polo kalama. O tu kakatu atu ki o afio. Kai ke ngalo tua mo mana tua ki o afio. O hi ko homau hau tamatu i. Ya te he ki he taine kui ni, whare haa moe o fō, kai ke ngālo e pare mia, pa te he fō ke o tua, ki he kāi ngā tonga kotoa pē o kumau i he fonuani. Pea pe he fō ka te kinau tōru kotoa pē, o kumea mai te a mei he o pē. O kumau hanga atu e o tua ki o a fio, o ui he kai te mau lāwa e mau tōru hamea. A kumau lotu ke o a fio, ke ke hanga whakakakato ngai mea kotoa pē. Pa mālo atu o tua, kou hi koe retio mau ngā ue aki i he community tonga. Ai retio 531 PI, e o tua mau fie fia ki o afio. Whakawhainga maari e mea ngā ue. Kou hi ke au atu e mau ngā hi polo kalama. Ai community tonga, ki he tonga kotoa pe, o mea mai me feitu ke ke he okunau ki ai. Mau hanga atu o tua, kai ke ngālo, ai kau ngā ue okunau whakarere, ai polo kalama. Ai ke ngālo a te tamaka, te o tua ka teki nau tolu, ai kau tamai o eiki, te o moi kau kaunanga, mate a ki i whonua, o ku nau tuu mai, e o tua i he polo kalama re ti o, ke whakawhiho ko taki, ai taunga kotoa pe, i he feitu kotoa pe, o ku nau fie whanongo mai. Mau hanga haki ko a whio o tua, kai ke ngālo e maulo tu, ai ngāhi polo kalama kotoa pe, kua fōtu tuu, ki he ahoni, kau fi koe polo kalama whakatonga. Mau hanga atu ki o afio, ke ke kau mai eiki. Whakanaunau, whakapotoa, akinau tolu, o kunau hanga seti a ngai polo kalama.
moi ngā he polokalama ko tōa piu mau kanga atu ke whakakakato i he toi ngā hoi polokalama oi ahoni. Kai ke ngālo e tua, mau hanga atu ko uhi ko ki nau tolu ko tōa pē te nau whanongo mai ki he polokalama, mei he ope, i loto nusilani. Moi ngā he seitu ke e o tua, ke hoko e mau polokalama, ke sie sia e loto o e tonga ko tōa pē. Pe anau veke veke e o tua, ke nau kau mai. Aki pē a fo i lau maari e pē e taha, a koe lau maari e oi afiona sisu. Oi aho fina ngalo ka tiki mau tolu, ke mau mao pē a whahinga loto pē na ia te koe. Eiki, tāpua ki te ake whakamanu iai. Kau mai i he kamata anga, te au mau lotu ke ke kau mai i he whakahoko polo kalama. Te ake tāpua ki iai pē o tua o ke ngata anga, oi polo kalama te mau whakahoko ia honi. Ke lang lang ia pē ai afiona. Ka mau puri kotoa pē ki mō. Mōni pē ai paktaiso. Ke whaka a au pē ai afiona ki mō a sisu. Ai tuku ke mau puri kotoa pē ki mau tō ki mō. Eiki koe fie fie aia mō i hounga i ala. Mō i whakawhetā i atu ki o afio. I he polo kalama, mono kamata i he ahoni. I he lotu o mau hake atu ki o afio. Koe lotu ia mō i hū, mō i fie fie, mō i whakawhetā i, mō i whakamālo lahi. Iho hua wha, sisu kalaisi koe alo, ka ko koe piho mau whakamo ui. Pea koe keres a eiko sisu kalaisi. O whalahi ai o tua koe tamai. E o hitu maa ho lau maare maa o toni. No fo ia, ai loto, oi tonga ko toa pe. Ia honi.

Tai te pete i koro ki te anai nanon tianga mani. O te ien pain tangira ni kamerato na koi e tāna makurin te tauteaka. I puki ni kareke en te kanuanga. O kapiru maa kaan te pepeire e nare ke iei te mepio. E rara ki te makuri ane pa te kamerato ni pepeka ni kawai te pun te pure nepe e rangi na wawata. Ngana e koro ki te kamerato i rui e gaini usiran na koi e tāna makuri e gaini pen te pepeke. E kapu kaka ki ei Aranara community o menda kena pe onu bekina ia. Ia tāki ai narana e tamarato na koia ia petara. Au, enangin tarabu gana pe men pera gana pe ia iaran nusinan. Gana ia te pai a konoria pai a kikoro ki roi, e tau roi opposite serious fraud, ni pusi mai e te tangtang me te ripos ni kawaina e menu, o na kina pe tāki te ameta e ikarako te tangtang ke te ripos ane. Ia te pera e monte kakawaki, pa sina kamenua tekan ara community o ina metan apera e New Zealand. Sina ini karakua ratang tang e imenu nakon sfo.govt.nz.

0: Kiribas.
1: E rangi ni kakaire ke amen neve ve te ara ki a te flu noko ia ametana ko. Ai moana rari ke noko ia kainta usu ai ka apu ni ka oi, ni ko take me kara ai ka apese a kante ara ki e ere ke iro uia. E tau roi ngai te flu vaccine, a ke apona, noko ia tururo amen no no wate na makaina, ni karo wate pia mea wate ririki ni meo. Angania ate ai ka warere ke amen duai ua ai ariki, ai oan ariki. A tangiri ana pendanga na ki te wana teisin te toko i bukin ka mea noaia, pun men te oraki e te flu. Ngani hei nase mea roi wana ariki ke oan ariki. Me roro me te tapu na oraki ari a tapeki na teakan nasi maane. Kana arona pa anaka ina noa a iraka i oan tu wana mai sin isina. Ken kana arona pa e sa nanganaki teisin te toko mei mai.